0: ပြည်သူသဘောထားပြည်ပအားကိုပစိမ့်ယိုအစိုးမြင်ဝါဒီများအားဆန့်ကျင်ကြနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့နိုင်ငံတော်တိုးတက်ရေးကိုနှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးသူများအားဆန့်ကျင်ကြနိုင်ငံတော်ဤပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်နှောက်ယှက်သောပြည်ပနိုင်ငံများအားဆန့်ကျင်ကြပြည်တွင်းပြည်ပအဖြစ်သမားများအားဘုံရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ချေမှုန်းက
1: ြ